Yang qi si ni zong, ni zi ni li zong ya. Yang xi guan kam si ma rang gu li si li ya. Da di rang qiu lan di bi ji ji ya na ya. Yang ge nam li le ge xi guan li de ya. Yang xian zi ni ga ru niang de li de ya. Yang ge nam ti ga ru la xi ge ji le le ya. Yang ge long li le ge xi guan ji de ya. Da war neng xi nen zi niang de li de ya. Yang war ti cha u la xi ge ji le le ya. Yang ge dar ji ne le ge xi guan li de ya. Yang sag zhe ge long si ne niang de li de ya. Yang sa ti ne gu la xi ge ji le le ya. Yang ar de ge ne tu gu le jia wu li qiu ya. Da qi zhe le ge na men qiu re ji ge guo ya. Na han bi xi tong de me ka xi le ri xi ya. Ar de qiu le han ba jia wu ti ge le de lang ni. Qallanjik zognara semkatsige zgilholi. Zhige jawu chibshilar tidodi. Zhige tukgu jawu tixsirawili. Ngarji chukgu shikjiji. Xtapu xarchangan chakarka kongga. Ardishig shukgu xwachata chamuga hali. Yakori ardikchul khamba. Chu tenda argupu inna. Aranga hamkar manzana zini. Чага тукгу жау тердикчу хамбар жау оланда лаңнар.